0: Yo yo, Gecko Gizmo, Digiri Giz, Digiri Gex, Santoro Munchiex,
1: YW,
0: Blex,
1: Neochrome,
0: Stererex,
1: Yo yo, Yo yo, Yo yo.